0: mu programu Sunday Gospel Show ne Prosper Cheswa ngalikiriza omwoyo gwo n'ekigambo kya Katonda buli lwa Sunday.
1: Batinta mungule, kumi mwetano. Batinta bibatinta, ingule. Wakabiri limi oluganda no kumanya. E tinta kumpeo za lugula simba. Bano batinse.
2: Omuyovu sesanga.
3: Tinta tinta.
2: Enjovu ezala akana. Na yenga akana ako, keku usakulinya. Elitumi wa mchikache enjovu. Akana ako, kena ke enjovu kawa kaiti wakati.
3: Akana ke enjovu, baba kaita nakate.
1: Tinta tinta.
3: Sesanga Henry Mkasa Jembe Liambu.
4: Sesanga President Yusuf Chironde Lule. Umwaka gwe njini gwebamu la iza kubwa President wa Uganda. Gwe mwaka gwe gumu mwebamu jirako obwa President wa Uganda. Gwali mwaka chi?
3: Umwaka gwali gwali kumiruenda nkagamu nana.
4: Neda.
1: Kabuze katari.

0: Teka mwaka imba kwa singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa hizo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba neku bukada makumi ya namu ubiri. Obu gabi waka kwira wo. Nigamu njizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka imba ko. Sumulu la vibes o. Ne Kola Tunes o kufamu MTN. Ngatuli wamu, vibes za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN, irunga mizbe chitongo lechi Uganda Communications Commission.
2: Eno ya Simba
1: News kuliwamu ama uliwe gaba kuna agesi kakusawa eno

0: Tanga.
1: Tinda tinda.
0: Enjove zara akana. Na yenga akana ako, keku usakulinya, elitumi wa mchikache enjovu. Akana ako, kena ke enjovu kawa kaiti wakati.
1: Akana ke enjovu, baba kaita nakate.
2: Tinto tinto.
1: Sesanga Henry Mkasa jembe jambu.
3: Sesanga President Yusuf Chironde Lule. Umwaka gwe njini, gwe bamula iza kubwa president wa Uganda, gwe mwaka gwe gumu. Mwebamu jirako wa president wa Uganda. Gwali mwaka chief?
1: Omwaka gwali gwali kumiruenda nka gamu nana.
3: Nida.
2: Kabuze kata tinte.
1: Serugote eno kamsaji atadivu.
0: Uwa mamba.
1: Yenza we mamba.
0: E mamba jiwe dideli na mabeli. Echi waleo chi ulideko.
1: Yes sebo mtujuwe nguli.
0: Gaiti wagatia.
1: Sebo chinyezi.
0: Amabeli ago gaiti wengobelo.
2: Kuwabi ni mwetane kutusi wako. KCB Bank. E kwanga lizogenda maso. Faith Agro Imports. Ama kule tindika sori wa DK. Nenu mongora.

0: sibu televinye ochari kushenda musambu akashirisa ko kenyine kaunzikira musatu femwe mwe frodio sima programme nunje dembe bali kushina mbirika sisi msaidi zeri miti ina mwende futbolo kashese chenje juu chegegwa na batuliza nga msinzi ya ku www.sima.fm. ok fande nse gula mina mungu na ugumwe gulio gambo utatulebile kwenyeo njini dadla mkulu jofre mwewe atupe nkoma wano wali Japan njalo banga tumira kwenye mkulu beno ni musira ntino uliu tasebo minu mjibale kujona mkomeo wane wafe kubutaka wano ati njalo banga tumira kwenye unu ya libosu wakini mama yangu ba mkulu Jose Josephu oba wamala Josephu ugomba utewo na usinzo kubango uza lupo kula simi mpulukume nuji edeme kutumide kwenye mkubuza kwe wagoba ze baba nyabo na yenga ukushinga chensingu kwa gala ukumbulida ube wangoba na guma ila kangumide dila neembuza aliatia umchala mchala wamala Lydia wamala aliatia alibulu unjinyo by the way ayinanga mwana obugala nga mwagala nyinyinyinyinyinyu mwala wa mwami wa mala naye elinye tivamu mtu banaye tivamu mtu ok nayenga Lydia wa mala ngenda kubanga nkuwa ya kayimba mkatono nyuma shawo kamalo kula bikanga nesho tinga kanonye nonye kwa wano katono nyinyi ni dadra uba nkuwe kayimba chuba nkuwe waluwa na yasabye nyama ya walumbe numla nasaba mubili ako kei kamu numuwa demuti ya bantumwe aka omukuru walushimbe muzibe ako kudigi dobu digi ndako kanonya na yenga omkuru wa mala Josephu kutumide kwenye wana wosizo kubango uza blogula simi mpulukume nuchi yedembe uliotia Leticia aliatia na iba baga alibulu nyochi nkoli la makuru manji nyonyonyonyonyonyo by the way saimo wayo muuli za bandanga simanyi mwamika sozi na imu buza kwenye nyini dada Francis hee bwechi tu bwenchi gambi bubuchi ugila aha kayimba kono mukulu kasabye kainza waliwe ya sabye mukama kajia kichizito nawe nkulaba wanu nga wakasabye nja kubanga kanonya kati mpita ita mu message za manyimba gambaga na alia na gatali gonda baga sali resubi waliwe sija kuwa kayimba nga siba mine nga obudewe ya nkota olusi binyuma olusi binyuma waliwune ya sabi sabichi sabuliba asiraje mubatende ke ok olimi na agama ntio kabampele abantu bakitegere bulungi nyo kakwatagana nenono wamune kia abade etolo abantu ate yochimie yochi tata aha yochimie yochi na agama nti fitina mbaya yaka bitani kuminanya neda teba kaita fitina ambaya neda otulimbi emuko otulimbi deda in fact kemba nonyonu kemba tandika nako manyaba ntubaba ina fitina iliba nawe neyenga teba kaita bacho tusasiri busasizi tuteka ubi vyo tulekewe vyoli yaka imba gotuba tulekewe vyo na yenga itacho ugele anganako kakati kakakube gotubulile fitina ambaya yochi je nenga bamwita umlangira bitanu kumina nyo abantu begoberoka benga namwe kabaga amanti awone ubanga otunda kakokoko ate otunda akagonja tokola fitina kumuno no neda ebintu ebyo tibinyuma bulungi nakamuna katono awonwe kityo omuyebwe yoyache yakola umlangira bitanu kumina nya awonashala onaga neda kankonewo abantu mbasomese mbajia magwa basenvule bulunyo nenga fetu kugamanti no
1: Ntaka seto inawe wakaulide.

0: Omukuru mamwise sebuli wa siraji abekilemezi mnalusuga mulimutia mwena tupatumide kwenye tupabuza kwenyo mwana ulezo mulido yomuzira mere hey mlalamuko hey akaimba kwa waluwa na ganti akagala nyo hata igalu kubanga kaweleza kwenyo nyonyonyo tata matini eri tata matini ugambu utiaba kubuziza kwenyo nyonyonyo nga tugamba kasana robati eri ikata kujia unu kujia wa mukuru enoka senkubuge kujawa eno kashenkubuge kushinzira eri ekata gamient kwali nyonyonyonyo kanyimba ka kunyumire ko nyonyini dadla aina ne kashabye wano ne katulabuva tukakuba fetu kugama anti
1: sonatu zikuba ezaba kasangwa wo nabaka ingirensike

0: KCB Bank amateka nebira giro bigobererwa. KCB Bank irungamizwa ya Bank of Uganda. Sente za bakasoma zikumibwa. Deposit Protection Fund of Uganda. Tuwa kukade kumi.
1: Aya lamba tuwa ntuwa po edisi. Ekoze ngendo nyinti. Mwewe. Awajene tutambula na mwe. Daya salamu ne Zanzibar. Ne Nairobi ne Mombasa. Katika tuorekele. Rwanda Kigali. Hiri na mafaranga I Kigali. Katituja. Tugenda kula mle before inji. Yo. Aba ita wansi kutaka. Wamule ama magendo kulinya Rwanda Air. Kugambi ya. Na kuzo mwezo makumi ya sato. Omwezo kwa kumi. Wete geke. Kwa kuziba musambuziba mukaga. Handa mwenda, habili mwumunana, habili mwusamfu, nezula mwusamfu, mwunana mwunana, mwusamfu mwutado, mwina nya, atano mwunya.

0: Mwete mungule, pobili mwetano. Batinta bibatinta. Engule, wakabiyo limi oluganda no kumanya. Etinte kumpeo za lugula simba. Bano bati nse.
1: Omuyovu sesanga.
2: Tinta tinta.
1: Enjovu ezala akana. Na yenga akana ako, keku usakulinya. Elitumi wa mchikache enjovu. Akana ako, kena ke enjovu kawa kaiti wakati.
2: Akana ke enjovu, baba kaita nakati.
0: Tinta tinta.
2: Sesanga heno mkasa jembe liambu.
3: Sesanga President Yusuf Chironde lule. Umwaka gwe njini gwebamu laiza kubwa President wa Uganda. Gwe mwaka gwe gumu. Mwebamu jirako obwa President wa Uganda. Gwali mwaka chi?
2: Umwaka gwali gwali kumiruenda nka gamu nana.
3: Neda.
0: Kabuze kata tinte.
2: Selugote eno kamsaji atadivu.
1: Uwa mamba.
2: Yenza we mamba.
1: E mamba jiwe dideli na mabeli. Echi walio chuo lideko.
2: Yes, sebo mtu juu nguli.
1: Gaiti bwagatia.
2: Sebo chinyezi.
1: Amabeli ako gaiti bwengobero.
0: Nguli kwa mini mwetane kutusiwako. KCB Bank. E kwanga lizo genda maso. Faith Agro Imports. Ama kule tindika sori wa DK. Nenu mongora. Simba. Wanyi matu.
4: Amabati kibwa sede seda garingama pia.
0: Ii. Amabati ago, garabi yebuli mwana wangenga akura.
4: Eh?
0: Wena sede kile nyumbe yo, mtamari wangu obukuru yali mpi wanu.
4: Eh.
0: Wenjo gede na katina yazi imba nyumba ye.
4: Mm. Chogamba toga zangako.
0: Atenga aziza ako bichi.
4: Mm.
0: Bukura ukusala woku runji.
4: Mm-hmm.
0: Tichukwe tagisa kuchindamu.
4: Mm.
0: Yesu wangaruachi na londa wa mabati gadu mzazi.
4: Eh.
0: Ii.
5: Gadu mzazi. Amabati ameru. Ama wangazi. Gako libo kuwangara ni wongeru wako mtindu kwa Uganda Party. Uwaka kasimiro uwezigi wabanda Uganda bona, abali wuna abali dawo. Gafuno kufuma hadiwe ya zona, mkwetu uli guanga.
6: Banange salongo nebaza mukamanti wava ku mwenge tocha yomba tocha mvuma
7: ani agambye bonna vava ku mwenge nazula sikachi tofu cha mwenge chene na kunywa
6: chikache cho salongo
7: KDB champion tonto
6: KDB
7: mwenge gonyo no sigalanga yegwe emine mujitambula oina vibe atengo ali musajala gikwambana
8: challenge champion tonto
9: mulunji
8: muomo
9: gusengijidwa mulunji mumbide za fenomu wemba bina kabala tale tahangova tale mera ku mutwe tamenya menya mubiri osigaze kitibwa nofuna vibe wakakasiwa yo NBS genda kuduka lioneri kujo kumpi ufuni championi tonto kunusu ukumi roka ategu msuhusi kuba ku 0-5-2 atano msavu kumina bili chinana mbili oba 0-8-2 chinana mwenda nsavu mwenda 0 emu
10: kuchikuge
11: Zanate kondyono siyebi nyuma Ngami kutusi wako 22bet Uganda Akaza nyawe kafunide mkube mpia Kuma mwaka fanani We wandi sane 22bet Nofani na wenyongeza ya wituondi chikumi kubili chikumi Okutu kila dela kakadeka mwema mituara satu Ngosiba kutimu zenganzi Genda ku 22bet.gg Kakati we wandi se Ne promo code Central 22bet Double your excitement Bet on it 22bet

chenda musamva kusirisa satu femu mwefe radio simbe mporoguma enuchi edembe zima sajia fumusuna Julius ntuse wunate okutu usako endiba mpaka za premier binji nyo ebitambula mkwano gwange timu zigina kuida za mbaragana na te premier league wakati wa timu ya Brighton ne timu ya vandafabali abakutu vandafabali abakoventre timu zona mpia timu ya Coventry mpia musizo nieno egeza ako kudda no geza ako kwenu nulo kulaba na ye koro burunji wabula eja kusangulusa zgamba la gara kufanga gwegendo kuzizumba na ye wa timu ya Brighton abade uko sondo uzanti wagenda kubera uko kulia no kombe soa ni gwe mkwano kwa angeso fatulinza buduslabe atembira itambule tia akaungesi kunako orua lero inakubera ngo lindi ila bulindi soa na kusedumi lebo kora simba atembira wikira maso pera ngabi kutambulira Brighton wasua Sebastian Hazira Fabian Hazira agezako batendeka no gezako kuzanya omupira goroza nti obo liao guja mchifana nchaba batende sabasiga omanyume bega kwa wali asini ya mtu jendi basoni eri na agenda maso kubira ngate ayogira binchi nti ye bibio gira tabiri ko era taiza kubira ngate awangura nga akutiza na ye chukuru baamuli ira na mgamba afika tulikubia gira bikopo sibi ya gamba nti uwoli yao tulikuwa kukwania sanyusani so endiba mkulo ya Fabian Nazira na agenda maso pina ngatia jituramu namba so ajo sinka na Coventry City orwalido mkwano kwa angauliza simba nga obeta vube bunji nyoku panga sinka na Frank Lampard atende katimu ya Coventry agezako okuiriba no kuyigo kuraba ate mkwano kwa ngenge nsonga ngensonga azirwana burwanyi arwana burwanyi nsongo kulaba ngafuna results botunula muko Frank Lampard na yensonga adeta nazikuta ambuza chisajja chikuru kubanga wakabu sajja bade bumutinyiza tinyiza muko buchangaja okuveni mba namba lujega na ye oruza nti game ya lero ajetaga mkujetaga aino kuteka wewe bisobola kubera ngati bijimufundisa chitali echo busajja bwinzo gena maso kubera ngate wa mabumutuja endiba muchifuba na julira kale Brighton game eno baze bamaze konga muogo we wawo we sanganti obweta vubu abwe bino kubera nga buli nyisidwa line up yabwe je basomye onako rwalero ndabye koko Coventry City ngabaina basambi okuli Rashworth amusambi Thomas Ameda Pinock Van Edrick Onyeka Grimes Da Silva Rundon Mason Clark Iwoni abobo nawe bali atenga wali team ya Brighton baina va Brighton Dank Vaskovic Kadiogru Baskogru abasemga ya Yalkoye Gomez De Hupa no musamba itwa Costras bivam kwabo abagenda kupanga batandike ndiba katuno nyi ndiba atenji bale tire ne banafa babetika

0: 8 years of serving Uganda.
1: Batinta mungule, kovili mwetano. Batinta bibatinta, engule. Wakabi ulimi oluganda no kumanya. E tinta kumpeo za lumungula simba. Bano batinse.
2: Omuyovu sesanga.
3: Tinta tinta.
2: Enjovezara akana. Na yenga akana ako, keku usakulinya. Elitumi wa mchikache enjovu. Akana ako, kena ke enjovu kawa kaiti wakati.
3: Akana ke enjovu, baba kaita nakate.
1: Tinto tinto.
3: Sesanga hino mkasa jembe liambu.
4: Sesanga President Yusuf Chironde Lule. Umwaka gwe njini gwebamu laiza kubwa President wa Uganda. Gwe mwaka gwe gumu gwebamu jirako obwa President wa Uganda. Gwali mwaka chi?
3: Umwaka gwali gwali kumiruenda nka gamu nana.
4: Nedda.
1: Kabuze kata tinte.
3: Serugote eno kamsa.